0: informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: If they're civilized, I'd rather stay savage.
2: Velkommen til Ola Verde, den grønne bølgen, et feministisk radioprogram sett gjennom historiene til kvinner i all vårt mangfold. Jeg Monica Orjuela, og her åpner vi rommet.
3: We them barbarians, Jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.
2: Vi har hos oss Asriya Mohammed. Asriya, du human rights defender, men du også komiker, og så du har en stand-up comedy i dag her på sal. Kan du fortelle litt om den stand-up?
4: Først, jeg så glad for at dere her fra Radio Latin America. Jeg stor fan til dere. Og dette showet handler om min reise, som jeg tror ikke annerledes enn din reise fra Colombia eller andre fra andre land. Så jeg snakker litt om min oppvekst i en flyktningleir, og hvordan å leve der. Men også hvordan det å komme til Norge, et land som helt annerledes enn der jeg fra, og som alle innvandrer. Først ved alt nytt for oss, etterpå vi prøver å integrere oss, og noen ganger når vi blir integrert, så vi kjenner at vi opplever en identitetskrise. Så det også vi trenger mer innvandrere, mer nye stemmer i stand-up-miljø, fordi noen ganger vår type humør ikke nødvendigvis til det norske. Så noen ganger forteller jeg vits, og folk blir bare, hæ? Fordi det sånn, for dem det trauma, men for meg, I'm like, bare le, por favor, just like, don't make a talk for.
2: Hvorfor du le av din tragedie, da?
4: Nei, men det kulturting, ikke sant? Dere gjør det samme i Colombia eller andre, sånn. Men, altså, menn ler av ting, og jeg bare takknemlig for at jeg kan bruke comedy til å bearbeide disse sånn, disse følelsene.
2: Og så er det til slutt, det kjempegod stemning her. Herregud, solskinner, masse folk som henger sammen. Du litt nervøs, men samtidig, jeg tror du gleder deg.
4: Altså, jeg er nervøs, men jeg også kjempe, jeg klar, jeg gleder meg. Kanskje det typisk innvandrere, vi bare sånn, like, too confident. Og det kjempebra stemning, og jeg er spent, og uansett, jeg prøver å fortelle meg selv, Monica, uansett hvordan det blir til slutt, så jeg stolt å ha mitt eget show i Norge på tredje språk som jeg snakker. Jeg tror det noe, hvis jeg skal gi, jeg vet ikke, tips til noen som hører på meg, at en ting jeg kommer til å minne meg på gjennom hele showet, jeg har aksent, jeg kan ikke uttale ting feil, men jeg skal bare være stolt over det. Det betyr ikke at du skal ikke jobbe med språket ditt, men akkurat nå så det bare god stemning, og jeg håper dere liker show. Det sol i Norge, så det betyr smil, ja.
2: Ja, vi skal glede oss. Tusen takk, Asriya. Og så jeg håper det virkelig, og jeg kommer til å le masse, og håper det at våre lytter også le masse, fordi jeg vet at du kjempemorsom. Ja, tusen takk.
5: Velkommen, så hyggelig å se så mange av dere.
6: Ja, det kjempefint, hyggelig. Ja.
5: Velkommen til vårt show, Minoritets for Dummies. Mitt navn da Asriya Mohammed, og jeg har bodd i Norge i over 10 år, og jeg mener at jeg godt integrert. Jeg snakker flytende norsk, jeg betaler skatt, og nå har jeg fått angst. Jeg født og vokst opp i et telt i en flyktningleir. Jeg tror dere i Norge kaller det for campingplass. Og da jeg var barn, brent vårt telt mens vi sov inne, og jeg fikk ikke angst ut av det. Mamma og broren min, de fikk brennskade, og jeg fikk ikke angst ut av det. Men Nå får jeg angst hvis bussen halv minutt forsinket. Jeg får angst hvis renter går opp. Jeg får angst hvis butikker ikke har smør. Jeg spiser ikke faren meg smør en gang. Og jeg har særlig angst at muslimer kommer til å ta over Norge. Her vil det bra! Yeah! Mamma sa alltid til meg, Astrid, hvis du har vondt et sted, bare spitt på det og lese litt Koran. For eksempel, hvis jeg har vondt her, så det Så i fjor fikk jeg vondt i ansikt. Jeg dro til lege. De sjekket alt. Altså, de tok tester, allergi, CT-scan. De fant ingenting. Så legen sa til meg, du, vi leger kan ikke alltid forklare alt. Ah, shit. Nå ble jeg stresset. Nå har jeg kreft eller noe som ikke leger vet om. Så jeg prøver å roe meg litt. Så jeg bare lukte øynene, prøvde å puste. Og så tenkte jeg, hva ville mamma hadde sagt til meg nå? Så jeg ser på legen min og sier, du, kunne du i hvert fall spytte på mitt ansikt og lese litt Koran? Han vil ikke gjøre det. Jeg tror spitten ikke dekket av Helfo. Det burde, ikke sant? Ja. Der jeg fra, vi snakker ikke om mentale helse. Vi har det ikke. En venninne av meg fra Storbritannia, hun reiste til flyktningleirene for å redde verden. Dere skjønte ikke det, ok. Hvor jeg fra, så har vi medisin, standardmedisin for alt. Så er det vann og sukker. Og dere allerede kjørte det. Ja. Så min venninne, hun ble først fysisk syk. Så alle kom med vann og sukker til henne. Etter noen måneder i leirene, så ble hun deprimert. Og alle kom, hva galt? Og hun bare, jeg deprimert. De ser på henne. De ser på hverandre. Hvor har du vondt? Vi har ikke hørt om den kroppsdelen før. Og hun sier, det er psykisk. Og alle bare, vann og sukker. Altså, du i en flyktningleir. Kan du ikke si noe annet enn depresjon? Ebola, jeg vet ikke. Men ikke depresjon. Jeg fra Nord-Afrika, så vi skeptiske til psykologer. Vi tenker at psykologer for gale mennesker som ikke har ekte problemer. Dere. Men etter 10 år i Norge, alene, i et helt annet land, som helt annerledes der jeg kom fra, så skjønte jeg at jeg ble lost. Jeg ble deprimert. Men som en integrert innvandrer i Norge, så dro jeg til psykolog. Ja, psykologen min første uke, han sa, snakk til den stolen. Nå i hvert fall tror jeg hun gær og trenger med psykolog selv. Jeg bare, nei. Så hun skjønte at jeg ikke sånn type folk som snakker til stolen. Så hun prøvde helt annet metode for å få meg til å snakke. Så sier hun, snakk til den andre stolen. Ekte historie, seriøst. Så nå tenker jeg, det så en gratis buss til IKEA. Så neste gang dere i IKEA og ser en innvandrerkvinne som snakker til stoler og spitter på seg selv og leser Koran, hun ikke gal. Det gratis norsk terapi. Ja, veldig glad i Norge og det med integrering. Jeg reiste rundt i Norge, og ingen sa noe til meg. Ingen. Jeg stod på scenen og sa, FN gir alt for mye fittami i bistand. Og hvis du får alt for mye fittami i bistand, vitamin A, så det skadelig for helse. Ingen stoppet meg. Ingen. Altså, dere nordmenn, jeg vet at dere konfliktsky. att det är ofta omsorgsfulla men någon gång må det är siffra. Okej? Okay? Alltså på arabisk har vi inte den vi-liden. Ja? Hon lär er lika det. Hon, ja, vi känner varandra. Ja? Alltså vi har inte den vi-liden. Så tänk om jag jobbat i apotek. Tränger du fitta mig? Det är inte sol i Norge. Du må ta fitta mig dit. Du får se fitta mig var mån. Sorry där. Ja. Alltså nu känner jag varför ingen tog notater. Ja. Jag tillhör en sån OnlyFans. Ja. Är det någon här som köper brukt? Ja, jag kan. Jag växte upp med deras brukta kläder. Tror där jag har min egen pengar kommer jag till att köpa deras brukta kläder igen. Äsch. Men seriöst, jag känner poängen med brukta kläder. Jag känner det. Men det som jag hatar intensivt är sån redesign brukta kläder. Alltså overscaling. En väninna av mig, hon sa, Astria, denna kjolen har fått ett nytt liv. Jag hade väldigt lust att säga, kanske du också borde få ett nytt liv. Borde du inte leka fattig? Hej, men jag har blivit integrerad, så jag bara sån, du är min helt. Du räddar kloden. Så jag hatar den, så jag vill helst stötta barneslaveri som lager Zara klär än att sörja för att Jenny Skavlan har jobb. Här vi det bra? Ja, så bra. Jag är väldigt glad i den vits. Så, jag hade den i en väldigt Porsche sted. Så jag var sån, jag kom med väldigt stor energi. Jag var sån, är det någon som köper brukt här? Stille. Ingen. Jag följde mig miljoner gånger fattigare. Så min väninna efter showen sa till mig, Astria, spör heller om du köper vintage. Nu får jag min selvtillit tillbaka. Jag växte upp med vintage från Italien. Från Spanien. Och så vad har det liksom? Fretex? Ja. Det går bra med mig. Men jag har utvecklat social angst. Jag ser på mig. Det är på grund av det, nordmän. För jag blir osäker. Vem jag är till dere? Är jag en väninne eller en bekänt? En väninna av mig som jag kände i 10 år. Hon presenterade mig som hils på Astria. Min kollega. Ouch, vondt. Men det går bra med mig också för jag har fått norsk pass. Ja. Så bra. Men jag följer det är dålig deal för mig. Jag får norsk pass. Och nu snackar vi att vi ska gå till krig. Mm. Alltså, icke missförstår mig. Skulle det bli krig så är det allt för Norge. Jag har sån norsk, min norsk mor här så jag bara sån, sorry. Men ja, det är allt för något. Jag följer det är ett dåligt deal för mig. Jag får pass. Nu ska vi gå till krig. Jag följer jag har inte fått hus. Jag har inte fått hytte. Jag har inte fått ADHD. Varje gång jag ser på nyheter och att vi kanske ska till krig för att kämpa för Norge. Så tänker jag, är det värt det? Astria, är det värt det? Att gå till krig för att kämpa för bekämpa. Vad heter du? Ja. Sara ler som jag älskar folk som det. Ja. Du känner det mer än de andra tror jag. Ja. Sara, först där jag flyttade till Oslo så bodde jag faktiskt i västkanten i Holmenkollen. Så jag huskar att jag sån tänkt shit, I made it to Norway. Jag bor bland de rikaste i landet. Första veckan nabo spurte mig, är du oper? uken etter barnet på T-banen nummer 1 Frognerseter, bor du i Grønland? Men nå flyttet jeg til Østkanten, og jeg fant ut at jeg har blitt rasist. Fordi da jeg kom på visning, så var jeg, fy fader, hvor etniske nordmenn? Men jeg liker meg godt i Østkanten, så jeg ble veldig sjokkert da min venninne spurte meg, hvordan det, hvordan går det å bo i ghetto? Nå vi naboer. Så i går banket jeg på henne og sa, i dag det dugnad i ghetto, Allahu Akbar, bringer våpen, la oss drappe de vantroa. Nei, det ikke noen pensle, det bare sinne. Ja. Jeg har en venninne fra Vestkanten. Hun sender meg ofte også Instagram-video om hvordan det å jobbe i ghetto. Så Østkanten. Og jeg blir litt usikker. Skal jeg le eller skyte henne? Ja, ja. Men det er veldig trist med disse stereotypene. Og jeg hadde dem selv. Og så jeg husker da jeg skulle ta T-bane til Østkanten, så var jeg veldig redd. Vestkanten-effekt. Men jeg går av fra T-bane, og første ting så spør jeg tre somaliske jenter, det farlig for meg å bo her? Oh my god, jeg er så flaut å tenke tilbake på det. det farlig for meg å bo her? Og de sier, nei, det bare medier som overdriver. Men jeg trengte å høre fra mine egne folk, hvite nordmenn. De sa samme. Så jeg ble skuffet. Hvor gjengene? Så jeg startet min egen gjeng. Ja. Som tvinger nordmenn til å se i øynene og si hei. Jeg veldig stolt over å ha mitt eget show. Come on! Yeah. Jeg liker at jeg bare sånn, kamma, gi meg applaus, gi meg mer. Ja. Nei, men jeg veldig stolt, og det veldig ganske gøy å tenke tilbake på reaksjoner til folk da jeg sa at jeg skulle starte med stand-up. En venninne av meg, jeg sa jeg skal starte med stand-up, og hun bare, på norsk? Bitch, hva har vi snakket i 10 år? Samisk? En annen sånn ting, jeg kjente ingen som drev stand-up. Ingen. Så jeg skrev på sosiale medier, det noen som driver med stand-up? Så fikk jeg en veldig rask melding fra en gammel mann på Facebook. Så han sier til meg, Asriya, du velkommen hjem hos meg. Men jeg ikke ute etter seriøst forhold. Stakkars. Han trodde stand-up den nye begrep for one night stand, eller vet ikke jeg. Ta iPaden fra deres beste foreldre. Ta iPaden for de overfører deres arv til meg. Ja. En bekjent av meg, han sa til meg, Asriya, du synes kanskje nordmenn rare? Jeg ble fornærmet, jeg ble sint. Han sa kanskje. Sorry, blei nordmenn, ikke alltid, men ja. Det noe her som ikke norsk? Ja, sånn 3, 4, ja. Fra Tyskland, Chile, Colombia. Hvor du fra? Japan? Ok, vi går videre. Det er mitt show. Nå konkurrense med meg. Men dere her, så Monica, du som fra Colombia. Nå skal du høre hva nordmenn egentlig mener når de sender deg melding. Nå skal jeg lese melding som jeg sendte til mine norske venner for å be om vi vil møte for kaffe. Møte meg for kaffe. Så jeg sier hei, kan vi møtes for kaffe? Svar kan jeg svare deg om noen dager? Oversettelse. Du ikke så viktig for meg. Jeg skal vente i tilfelle noe eller noen mer spennende dukker opp. Andre melding. Kan vi møtes for kaffe? Tolkning. Du står ikke i den helligste boken nordmenn har. Vi muslimer har Koran, nordmenn har kalender. Tredje. Hei, skal vi møtes for kaffe? Astria, vær så snill og slutt å stå foran mitt hus. Alle min favoritt når nordmenn sier til deg, Babsi, når nordmenn sier til deg, mens de løper fra deg, vi må ta en kaffe. Altså, det betyr gå vekk. Stakkars vi innvandrere når jeg tenker på. Men nå har jeg også begynt med, hvis noen, Sara, hvis noen sier til meg, vil du møtes for kaffe? Så jeg bare svarer, inshallah. Ja? Akkurat det samme? Ja, ja. Ja, du ga opp, ja. Ja, ja, og inshallah betyr, det kommer aldri til å skje. Vi også har litt respekt, Sara. Ja, ja. Du vil ikke møte oss, ok. Ja. Nei. I over 10 år så har jeg jobbet med menneskerettighetsforkjempere. Folk som har opplevd krig, tortur, vold, ble voldtekt, mange år i fengsel. Så jeg har veldig mye sympati for folk som har opplevd noe som traumatiserende. Så når min norsk venn han delte med meg en traumatiserende hendelse fra barndom. Han sa, Asriya, det var barn, kastet pappa baguette på meg. Sara, hvor mye baguette har moren kastet på deg? Ja. Ja, hva det neste? Kaviar? Men vet du hva, nå jeg sånn, jeg ble integrert, nå jeg integrert innvandrer, så jeg dro tilbake til leirene. Nå skal jeg vise dem. Nå skal jeg lære dem. Nå skal jeg lære dem norsk barneoppdragelse. Så jeg så at søster min kjøpte på barnet sine, så jeg tok henne til siden og sa, ikke kjøpt på de, sånn. Prøv å ha dialog med dem, som vi gjør i Norge. Så søster min hun gikk ut for å hente noe, så jeg var alene med barnet. Og de begynte å leke med mat, og det gikk i min norsk sjelene å se barnet leke med mat, så jeg begynte å kjøpte på dem. Ikke lek med mat, tenk på barnet i Afrika! Og så jeg helt enig med FRP. Integrering funker ikke. Nei, dere lykte ikke det. Jeg kan si det. Dere kan ikke det. Sara makt. Ja. Sara seriøst, hvor mange baguette har moren din kastet på deg? Kom an. Kanskje hun kastet på deg sånne sandaler, ja? Og hvor mange sandaler?